woy radio diffusion nationale tchadienne doka glowas kadama nambisit na djuk do be tumbanku boy songan go doti kutuso wala najik do be te kata sara tajiro sotla nik takaga don to nik president ya assemblée nationale ali kolotu chaimi ni na tagbe taba do marjini to de gos no se adi gidin bo ba wa kag adi kyam gong ya assemblée nationale to kono mandang ni ba kad no jikndaga kade ke yan ko to ba isi ko su gu cha te ki inda ji wo ke irai ne wo to do yan gi ngai cha de la ni ba yan gi ke cha te la ge lokumanga raye kadan oro do kumlo yiji ki cha te la wo baito do ka glo ni a tur ade nan de si si ge ni ko su gu cha te ge ni giri do ji kon si wo giri do ji gel si abarn sine citoyen igni kade ke adi rossi tamie kadu ine kago ba re kagi ngaini ke ara seji alwa u ya ba tayang ingai go aturyo go ba ingai bai ni ba ina jine ni te tantun to ijeri kade jumas go kun gatara na ya kwa kag na ba ne semaine nationale de l'arbre ni ba inin ta ko kadra ndoku mata bula ko kadi nin ta ik ndo lenji kuntu ni kinge ko bege ni raya kuma jiku o wai to yani commande ma kran ndeng ndeng ga wajin kuntaka kadu ke jadi roji joy ne kag na ya kuma jika rasiji to kum loji ke chatla ministre yan kula ko so doronga ye ko su girjinte malang rinai abdel majid abdel rahim mamat oni ke ministre kon yan kula ko so do lo njidi takuji jig ndeng ndeng ake majid kembe ko bo adi mamat asilek alata ninnin na tagbe ndo marji ta woten kembe ko amjiman to majid kari adi be bo ko girngra lo ko salamat ada ni na won kat nan ku kum do no den ke jidi na ji ko so do yo ni kla yo recensement ni gerun ko tu kor ko sge ke chat te kla malang ni ke ger ngra lo no tan na won ni kat nan dan ngra nan won kunjun ni ku ministre ya go to sukum sukum ani ministre ya santé publique ba ya de ke dam ke amjiman te gir ngra lo ke salamat adi abdel majid abdel rahim ba ni ni na kem gir ngra lo ke salamat ni tagbe kono awa kem labdan adi labdan provincial ke amjiman te aw kada ke lo ke labdan ani ke anjiro majikwa ke de grani kala koro ro kwa ya ke ya kutukum bulon ge ni kiye to ba ni kuna na ko kumne o ko skill ko lo kun gogo wasu sai ni ke kun kum dugo ya ra kala gitni ma ji kariwa ba ya gno malang na ni na ka na ko kumne ari ni ke mahamad abdel banat

Burma. Nina Barji estaba en Ambijito. Nika delegación ministerial que se va de acción social. Va a ni que corno de co mandan. Va a ministro de acción social ni a dizara mama tisa. Ni ne na a watan que ambeco bolte. Va a bebo que gringa la local acte. Avi kade nanjine degene andoten ke kete kete ada bandan ay deplase gini ni ba aw kade jinde ade nine njini to kom konsen ni ma jingai kade ke aw jinde ko mandang ta gege ke aranji sema ke ni more ni do ke kembe ke njamenatla ni taba idig inde mai ma ja ni lom ji to ku to lo no to be yakra ke mos nga wo bio ge ge ba talu ni non da ya de indan ne gir la rion sen ade la rion ke tam ye ka de lo ma to ni ba ta ke be dan kan da ba e kem lo kon de gan gan na de ji gara ne kle ye da ba ne maison de jeune ke wali atni ade wasan do nge ni shab de kare ge ke delege ge a ke ngeng gom do be ku ko force de defense ni ke girngra ke kem arrondi sama kono tu mandang ade najikon barnde a karinan ke mbite tu mandang ni najike soro lom nu guto o bio gne ato arrondi sama ke noni dibale ade ke irin da yan ke nenda ne gir la rion konto mandang niwa ya ke majal ke manno todo degndurga ke degir lokoni in chamen yal ban ki yan roji dit ba ni ne aman ni ke moto ade man ke moto ba an ta kujigne deg ke kemeg moda jidito senwo ni ba awun ke rodot no ade awun rani yak majalig ni ta na nara de mer ke komin ke ani sama ke ni moro ni doho wai to ni ko na adron ta kalin den gil la ri no ke ri ni ra ta ke ban ta ya ga ni bi o ga na to to lo mun gu to de gin je ni ku so lo ni wa ade ni na ji ne te tan te sai ni to idan na nan dan gir komite ba komite nan dan gir to ni na i ku angomun kum de ta ji de te tam ye ka de ku ba ne ta yang gni ke buyo gna to sen to ingai ta wala sen alo lom gna ra ye kadu gutoni na jen te tante krang ba in to nan de chi sin sab de kare ge ake delege ge adre an ya kas kum si al ba ma jingai kadu ta si ko gi ke ge gni kos ge ke arun ji sema ko to tu ni no ba ne ra ya ka de ki mbre ne ya ku ma jal gu go gu sai ba na ji ku te ta ni ku mer ku aran ji sama ku ni moro ye ni ndo ho ta dri ne jim to ku ba ye giom apole ni ko ne na in da ku mun go ya ni la ri yo ko to tu mandang ni ra bal ku tu jogi di ko gi ko ku ku jogi di mi ta ni na ingan ne ya ni ikunga di indul ni ba ada ingan ni ke idam ke ratu abai dezer ke jurab te bai dokum lu ji ke ucha de telata ada ingan ni ra ya ke bal ku jogi di mi ko ke bola ingan kembe ke cha te ke langu elenge ki indo krang te ake dam yen dar nda ke te ge dong e ji de gundur kon la ni afri ti ngi ge ba ta da na di ki ge na ni ndan di dot ne kolok ni no i de ko no as ka dri ya wat kum te ale inge ko girn ku kle ni ada as kem de ta na ta da na ni ade mamu da si ke inge na iren to ba wadan na ka de tada anani tamye kadu one na de gosu kulatata tudoyana barne paleontology ni yando ku so do duniya ji ku bola ali yando ku so do duniya ku man ko ku ka ji ge majala girnale
ni na yando no ni rene to kum lo ke chatla ni rabal ngai ko rabali ku jogi di mi ade na ji ke so do yando to ni na nge ke ku kum te ge ara ye ka de anga ne ya ni go su kle o bai to de ba do ta le ya ni lo na bar nai desert de jurap ni lo ke lo kumanga ara ye kada woro do to lo no na inga ne kinga tumai ni na ya ge ke to kada inga ge waran kla do to ni kran ge na to no ba ya de kinga na to ni ba nge ku kum to go hol na ji ku so do to te le ne do to bai alam dar singa ka do na ji ke do be te ta ji lo so to bo la de na un dum da ga da wo i ba rin ne yar na iv de bamsi micro ngete de kad si bay Lionel nomen garta mam di sesi ja ja ikum ji kete mbere sik ne la ngai ba mam te de kad si

Wala ko do paga wondo de sey bamte de mbir ya sigi ke ta tolta ti ya ka de si bere ur kol ger ko de gadiya ni ke ndele mbai so tana o tami sete mai nan pierrette malanda na un kum kongai ka de nan ber kla yu ya mum de ke ji bai madam clement al tourngai ndele mbai bari ko jingi kuto ko mandang ne no jile mbai ya delin no jile mbai ya delin ni kuto ko no le jin do ku joi na ji ko ngi kam to bai kam be kin jama natla ber kra yon do nan ji singe de ma rang mun do sar ku mra doro ka ba sa to ka ba wi to be boro ngan be gi ku ndeng ndeng gi du mun do ta ke sar gi ku mra gi ko no mala nan sim ber kra yon to singere ke be gan de nji ka de ke nji lo ko gi to do na naun ke nin ni ke be bo to ni ba au ne ke do ji din do ko jo gi tim ta na ji ni a bi ka le ne ning te yer ko ji ge a de yi ke be ba lum ge be no yi o bai to yin ge kon te go le bo na ma be ki ri ma da na ko si ri far sha ngon ba do ma ta la be ka yi chi mo Marc Nguiné, dont Bé Mathieu Dianro, Ndirandi Laguerre, Ndoré, Maurice Yike, Kalimba Issem, Dé, Dan Jim, Bé Kaï, Élisée Kaïdoum, Mé Nadji, voilà, Ndanglaï, Ménoudi, Ondé, Ousmane, Bé Barum, Bruno Nguiné, Tatiana, Berbay garle deja que wani kembeku palato naji tam pol ni kembeku palate gol mem Priscilla ni ke melali si ndom re sengar rome malang degen ton ton dor na tan na un kum kongai kadena nan ber klayo krete yang gondek dengan makai ngondo ke tengah makai gitu tu ni hari ni jerambe te Alfred Silas ni ngon yang jerambe te Silas uya gol mem Priscilla ada jerambe te Alphonse Silas ni Alfred jerambe te Alfred de Silas ni gutok ndo ku joy na je ko gnji kame to bai kambe ngam la dinga tu jugo moy go wan rete te bi alen nge guto ning ti kendo jidi ndo go jogi dimata ina je ko gi ndike wa do ba de go to kra lo ko ando ta ba to kem do giri te adi ndo ba ning nge guto be kanya François de Cartier Mursal adi ndin nge guto no ba lo ko maji kem ko be ante chef ya communauté ku ku west jimadum bedum ikum bay tolum Jonas ngar ros Justin bena yalla ndolum yasa adum noji beyem remaji felicite yike na bey Bernadette yike ngakutu rangar ngarta to jurum marabeja bay orno mo exose jingam duel arma bay be kakule ndang laibe o ik jimbai silas ik gangino evaris denebe zilpa dene maji gras o kujiku bongai ki bebotog malang den ndan dot na ten na un kum kongai kan na ber klai en gon de ja ke ngo kon du nik no jile mbai adelin no jile mbai adelin ni ba guto yambek nyamat la kondo ko joy na je ko kinji kemet ali kem lab dan indan di dot na bon samaritani nga tu jigo moy ko wan rete tv ber klayon do na den bobun masrabay sebastien o na den ko kon koro rebeka kam tando o ignu jibey mai na ya le ik chingar rugol wala ni ni kembek mundu ngariyan al nataniela ke gangta salomon jin kambe ko daba ko jigu bongai
kukutu ake kana ge ogir ko ji ge be jo na de ni shop de kanto ge bo to ngari ndo rejim anum be be yam teresa ngaro jol bye bye wala ni ni jam be ge bo to ko ji ge bo ngai ge ke be bo to bai to bai la sem jingam na ya la azor di kem be ke farsanate ala sara abjias ni kem be ke faya o bai to na den gede ge ku west te ke ku west ge na ran ben jamana la mal ke di mutai na je ni kum bang ke siri aren ke ni na de je ni gir ku jara ta de eglise assembly christian ni asete ni moroka te go ta o alen ge ku to ning ti ke ndo bandro ji ndo ku jo gi di so e na ji ni ba kem be ke be bo to te adi be ko ji ni ke ge ku to tu ko mandang eglise asete ni moroka ni ba kar ji sha ko ate ta Nuba adu nuba ko tele ta kada ko jitoi nuba ngandang. Nika gir ko jia balda ma ji to boi ngar. Boi ka gir ko jia na ji ongar ji maranda na un kum konga ikat nenan bir klaya di bir klaya ngonda ka dengama ke ngonanda di ne bikutu Emmanuel balda. Bikutu Emmanuel balda ni ba gir ni kirin ngai na Emmanu. Adu bikutu. Emmanuel Balda gudo ko ndoko digi ndoko ina je ko ganji kame to kambe kin jamat la nga to ji go moy ke wan rete te be mer kla yon do nan ji singe de ko be me ya nga mungu murum tulum gidari lai bai li o gudum gudum wan ni dan sikal len ge gudo ning ti kndo je di wan ndoko jogi de mata ina je ni ni ta ba len ge gudo ning ti do ba de ko to kra te lo ko an do ta ba to kam do gidi te kar chi am do ko ya din gor ke kam dogia nika udengar david ngari madin le gotino aingai lo yoni laikari jer ko jigu ari anu jumbe o baito ya nika jerom o ya idima gumsu na nana krangai singe de gumar tarug singinan gerin si malang gumad kla ni nge guto ga frije de ga iglis baptist mid mission ni moro tro akwalia si saji de gumaranga ke singinu ni kembe ko kumara sar bege ngomana tamu majesi manang nae ira ire jid oji kemda yisi krorutu kumaji gamalang ni do yoti akoda ke bendungo kondu ngonde ke jiani ne lumta constantine ne lumta constantine ni baguto kundo kutie na jie ko kinji kemato bai kem de kinjamat la ringa tuji bai go moy krant Berana kranto au korongi kurbayo gitu singin askante dan disila malang kiam bir kelayu. Rana kranto tal ni du bata tortan dos itu kogum kogum malang siu kinjir ngi kutu nubar nuk maji kiam kobi yantu. Berana kra ke tatol ta te singin ngai nana ire oji kiam daya si ke roda tarar de togu ngai. Kumbang ya moi te mbong kade nek ngi kutu gutun. Tando ano nornin kade nandulan kena kade ya mesej jirai kena tamu nanggar. Ada ri jirai kena tamu nanggar ni bari bagena bar ni nengai ni papa tam. Ada guto kembali kenyamet lah untuk kudu kita join na juani. Kembar kudu bija kujo kalung ke mahen doa tu ngi gir kujia tamu nanggar o mbangta. Ake mire bayi ke Mirawai PR nanan krangai sing gorake sing ni raiset majik malang danan note ni nanan si krangai kranto akro sing girin girin sig sing yake ngorg ni gedig kembek jamana ta ke sar kumura assembly ge ake iglise ge naran klana te ke assembly ge tan ran sed majik malang ake danan de ke yani ndoi ge wasen kildek na januba Gue baik tu etablissement sekolah kerja asosiasi yang gue kenal dunia kita madu tadu gue ake sini ni saja tu gue wajib kiam daya sih ke roda tu kena jek maju ke malang ni dan si kerak dan gang ale oh inana gue ba keranto ni aku rosit kogum kogum oh sini kena sekarang tu dan di sial bayar sih tu maju ke malang dan not ni gi gi nu pata sa ka de ka tor tan do jit nu ba ko ad nu ba til ta ka de ke ji to yi nu ba gandang ya alam ber ke ta tor ta te am te de marsi ra jo cha do ndu ma ni ga kar nu ba ri si to go yi pa ko gir ku ji ala to ga ni ga i man na ji ke tam te